mai koi nā mea umalawa na ihe ki mātou. Paka maala malawa mai e koi o mātou, a wala pukono ku mātou, mata i nā mea ne kila ki mātou, ki i nā mea na e hoki e ki mātou, ma nā mea na e whai e ki mātou. Nā ihe i lawa koi tu mātou liki. O ki ngā e ki kila ai e ki mātou, ki te moni ma toko maori. Tai Jesu, koe koto mātou leo leo mā noe. Ia ke leo leoa, ia ke pui pui malu mai, ia ki mātou tangata toke lau e koe. Wako na ai e ki mātou, ko ai ki mātou. Ko aloha mai e koe ki mātou. O ki mātou ni tangata ai lahi ki hei whakalongu me te uistaki ki ta koe. Ako te aloha o koe, nau fitia ai ki mātou na whakateka kehe ai. Ni anu mātou kalongu a tā. Na te pui pui malu mai ki mātou. Te nei kua mahai e ki mātou pot poto i te awhia i te nei. Ma hiki atu ai te mātou hako hektai lai ki te koe. Wa e moni mate hoka maoni te alofa o koe ma. Ia lei o koe ki o mātou tātou tukalau. Hako hektai lai. Wa kokoe he tua e tu mu te alofa. O te roki ki mātou ki te mālosi mai a te koe. Nā e whitau i e ki mātou nā e whea ngai ki mātou ma nā ngā luenga. Nā alo ni mena e whea ngai ma ki mātou te wai aiho kātoa. O nā ko te ngai mālosi wakane hea ki mālosi mai a te koe. Ai longa nā e usu ki mātou ki nā ngā luenga. Ai longa nai hoia mātou whakauna. Ona ko te moni o koe. Te moni o te nei mālosi te nāna maua i ki mātou. Te so ta kinga whi whi ma koe. Te siri siri tese o te alofo o koe ki lungua ki o mātou tanga te tukarau. O te hoki te alofo o koe ki a mātou whanau. I te whea ngai pia ki lātou. Mahala tō a kua konga. I tēnei wai teimi. I te whanga tā ki o ranga o pākie. O te lau lai. Kai hako e tai Jesu. E te lau ki e liu leo ma te pui puia. A mātou whanau. O ki atu e te poto ma te mārosi mai a te koe. Te whea ngai e ki lātou. Mahala tō ma tā kupu. Ia tēnei wai teimi hoki i kua. Te whia a kāmatangi hoki nā sukenga mana a. Por tu wai tēmi tēnei, wai tēmi ku hainga tā. Aka maa losi e tue koe ki lato e tu sāi. Ma te whea ngai o ki lato ma lato a kua koma. Ia te tuara mātou ta mana. Aka tūngu mai ki mātou ti whi leo mūmoni o koe. Ke la ngora e o mātou ta ngata. O koe ko hea tua. E he mahai ona ke tia kina pe tuku la fongia. Kuruku he tua e hokala ngu lango maka moe moe a mātou mea hoi kie. I so se mea hoi e ki mātou. E ki kila pe ki mātou. Ke te koe tō mātou o liki. So swani mai ke te ki mātou. I te awhia fio ki tēnei. E kupu hoki ka takitakina hai ki mātou te awhia fio ki tēnei. Aka mole mole ko te angana paia. I ole atu au maka mole mole atau ki te koe. Ke alofa mai. Aka matala mai e koe te tukupu ke la ngona ki mātou tangata tuka lau. Ke iroa e ki mātou i te moni ma te hoka maoni o tukupu. Ko i oti lau a te mātou rafita. Ko i oti te mātou manuia. Ka hoi ki mātou waka longu ki te koe. Mausitaki he sifu fonga o koe. Mausitaki te mea re mai ai koe. Ka tumu mai ki mātou te mana o koe, te while mu moni o koe. I te kupu ki nei ka taki taki ngā hau ki mātou. I te tātou whainga maranga ti hai asu tēnei. Nā paia, ka mole mole atu ki rolofo mai. Te ingo.
ngola woko Yesu wa ngola tuki. Amen hoki. Amen. E moni lava ma toka mahone hoki te alofo te tato liki e te ki tato. I te siri siri kese pea wana ngā luenga mana mea e hoi. E joa e ki tato tangata toka lau. O te atua e he ma whai ona tia tina ki tato ka hoi ki tato wea. E waka ongo mo staki e tona sifo ma pote mea ko lema e te atua. A hoi ki tato wea e waka ongo mo staki e te kupua te atua kua o yoti lava e tato maruia ko te kupua te atua. A hoi ki tato e waka ongo kiai. E alo he mea le mai loto tuspaia. A li tonu ki ei, a ka tua tua ki ei. Ora ai. Fia fia mai ai o ki te atua. E te ki ta atou tangata tukalau. E a fia fite nei. O po oki ka taktaki ngai ta atou whainga malana di wa yaso te nei. A di tuhi a Ioane. Ioane e tonu ta kupu e se fulu ono. A tu hai kupu e tolu sumar tolu. Rene la ton haitaua. Ko au ko le atu ki te koutou. E maua e koutou te manuia ia te au. E maua o ki koutou e ngā pōpua ngā i te lalolangi. Ako koutou e loto mā ke keke. Ko au ko manu mao i te lalolangi. A mihi tawa noi te afiafi tēnei ko au o Yesu tēnā. O Yesu, o manu malo, i te lalolangi. Di wai aso tēnā teka. Mai, a, wai tēnā talo ai, o manu malo te alofa. O manu malo te alofa. Wai tēnā teka ni talo ai, o manu malo te alofa. Te fiafi tēnā i, i ni lau a wau te tātou mga kupu, te manu malo. E kino e muni ma te hoka mahoni e manu ma ro o Yesu mo ki tātou. E manu ma ro o Yesu. Draka ma natu mai. A Ioane ki te ki tātou i te awhiawhi te anei. I te sili sili kese ma te alofa ma te angalelei o te atua. Vena hoki lai te wai aso te anei. Wai hake na teka nei. Ka ma natu mai Paulo, te manu maro ki tātou. Ai he, ala te winga te manu maro. Kwai hoki, te maua e ki tātou te manu maro. E ve he hoki la, o na maua ki tātou te manu maro tēnei. Ai ki tātou kila, o Yesu lawana. Na honga mai, e ngā whio mai te liki ki te lalangi tēnei. E hau, e moli mai te whina ngaro te tamana. E hau taku mai ki te ki tātou, te mea ho hū ki hei ke tua. E he la ka hau Iesu kau mai, hau lo taku mai. E iei te ngā luenga, a te mea e te tau ona whaia te liki. E iei te mea te tauna whaia Iesu, hatoa mau ai ki tātou, te manu mālo tēnei. Te mea hoki, te ngā ruenga hoki e whai Iesu, e he whai ngō whi, he whai ngō whi, he vena aro maua. E te tau ona pā te liki ki ngā tinga ina, ma ngā whainga tā, i hatoa mau ai ki tātou te manu mālo tēnei. Pai e suki nga me e na. Ia. A ki tātou i kikilari. E rahi. Ona a mena pāke i te riki. Ana ono sai. Ona ko te alofa ki a teki tātou. Tangata tokalau. Na ono sai te riki mo ki tātou. Ani ngāri whan tāmane kopo ngāna pāke te riki.
ana sai gono ko teo nā ofa. Ia ofa la te rei. Ai ki le na sasa. Aka pale te pale tui tui. Amo te sā tūro ki kare vāgio. Ma mafo te sā tūro na amo mia i Iesu. Pai te wika, ma mafo te nā. O te lahi o anga salama me whainga tā uma ki tātou. E te lalangi kātua nā, na amo i Iesu. Wā, kana he fina ngoro i Iesu, te hoi te me te nei. E hoi ngō fia i Iesu o nā. Na he o ka tino ati. Ka e ona, o te polo a ki ngā tonu ta mana le mai hwano ki lalo te loa. O nā mea i e nei e hwano koe ho. Tino mō oi, mō ta ngata to, mō ki tātou tātou tātou. O ka tino mō ki tātou. Te whanga tāma tu matui tui o te mena pāke te liki. Tāna o na sak. Au i lunga te sā tauri. E tuki nā vai mana ali mai te whao. Velo tona i tū i te tau. Tāna o na sā i te liki o na ko te alofua ki te sā tauri. Aliu, tanu mia i nāho e tolu la o mau. E to e tū la te nei. To e tū manu malo. Te manu malo la te nei kala no atu o kia. Ua, tane he manu malo e Iesu. Mai nā mea uma e nei. He mau e ki tātou e. Waka ora tanga. O manu malo te tātou e liki. Ona ko te alofa. Te ofu ki te tātou. O manu malo e Iesu ona na whakalongo mo stati ki tonu ta mana. Nga ni ko kono mani whanga tā o te mea. Ta hau Iesu whaka tino. A eki whaka whiti. Ona ko te ofa. Pele tu ahi tenta na tuol. O manu malo te ofa. Ko Iesu o manu malo. Rau te afiafu te nei. Ea tau whakau. E mui. O nei mea umalawa. E kino e hau mai lote le kupo te atua. Ke ki ila e ki tātou ke te moni. Ko nā lofa ke te ki tātou. Hei tau i mana pupo ngā kakea. Nauna sai anu liki. Nauna sai te liki mō ki tā tō. He ki kikila kala kikila rofa mai. E te ki tā tō tanga tukalau. Mea ni laha tā tō me hoi. I e maua hakatino a ia. Me moni ma te mea tonu mo ki tātou. Ko tātou waka longo, oi loa tātou mea hai. Waka longo ki te kupua te atua. O hioti lau waka hai tātou. Waka longo ki te mea kua o le mai te atua. O te tātou manu ia moni lawa tēnā. Manu ia te tangata waka longo. O sa wali ma whai ai. Te mea ko le mai ai te tua ke whai. Re ko Iesu. Ko te manuia la tēna manuia Iesu ko. Te manuia ai ki tātou. Manuia ai ki tātou. Ako te fina ngalo te nā o te tamana. E hau ke a. Waka tina o te mea tēne te manu maro. O i manuia ai. O ki tātou tangata tukalau. Manuia la ki tātou. Ona ko tēnā i hoka tino ia e ia. Te maru maro oi o Iesu. O te ingo Iesu. O i oti lo te ingo e manu maro a ki tātou. Ta hoi ki tātou ea.
kau mai e su ki loto o tātou loto. Kau mai e su ki loto o tātou loto. E, na i waka, na whai e i e ngā luenga. Ai kau mai ki loto o tātou loto, ke langona ai e ki tātou tea. E hoi kau e mo moli mai ke te ki tātou. E langona e hoke ki tātou te kupu. E ora ai o tātou a nganga, e hoka tupu e hoke ki tātou. E te malosi moni, ma te mea tonu ka whaiti nga tau e ka longu ke no si taki de suku tonu o te tua o ka langa mai te ki tātou tak lau. Tari tonu ke a Jesu. A ka tua tua ke a Jesu. A lia Jesu ki loto tātou loto. E la ngona ho ka tahi e ki tātou. Ko te tua e tumu e te hoka maoni. Ko te tua hoki e muni tona alofa e te ki tātou kanata tukalau. O te alofa a te nei. E alofa te tua e tua i nā e maua lunga e roto e la wefa te alofa te tua nā aloha mai ai ke te ki tātou kanata tukalau. He mai nā e hoki ki tātou me mai tu tu yetu te alo, pau ka sato mea whai, ko te sato whaka longo, ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua, o ioti lawa te mea, e whia whia ki ei te atua, ko ki tato ke whaka longo atu ki tana kupa. Whaka longo ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. E kua lea mai a ka manatu mai e Ioane. E whia whike ne ki tato tana tukelau. Mai kua. Owe le atu ki te koutou, mai, koutou kua, o maua te manu malo. O maua ki tātou tuka te manu malo, e te ia na, na hoi e ia te ngā ruenga mō ki tātou. Hoi, o Jesu. O Jesu na hoi e te ngā ruenga mō ki tātou. O manuia ai ki tātou, ka hoi ki tātou ea. Ka mai e su ki loto tātou roto ki loto tātou uranga. E tango mai te ngana pa ia e waka ngalue mai te mea moni ma te mea tonu ki o tātou roto. Waka mā lama lama mai huki e ia e tonu ma te sako ma nā mea e te tau o na whaia e ki tātou. Ma nā mea e he te tau o na whaia e ki tātou tanga te tukarau. Ua ko te tua, e tua e angana rei tona alofa. Ma he tua e waka mahoni tona alofa. Kala te nei, wapa, waka manatu mai ai ke te tatu i te afiafi te nei. E tatu ki kila ki ei. Tato hui ke waka lango lango waka mwai mwai a tato mea whai. I tēnei wai taini hoki. O haki tato ki tea te mea po pāke e te lalala. I te hoina tā. He ai lawa he tahi mwai malu tina ki tato. He ai hoki he tahi mwai. Ui pui male leo malu e ia ki tato. Nā koi Jesu lau. Le mai e Jesu wai. Oia ko te leo leo mā moe lei. Mōni ma tōka mōni. O Iesu ko te tātou leo leo mā moe lei. A hoi ki tātou e tuku ke o tātou loto kāto a tōtie. Te mea ko le mai te le. E leo leo e tui pui malu mai e ki tātou. I so se mea. E hoi e ki tātou. E malu tia. O ni ari hoi ngā tā. Te o langa te nei. O te lo langa te mea ku pāke te lo langa. Nga tōna he pole vai. A hai kua i Jesu loto tō loto no tātō loto. Nga tōna he pole vai. E leo leo ma pui pui malu koe i Jesu. E leo leo. Wā te ele me hiu koi a ho tea. O te tātō leo leo ma moe tuke lau. I te ka hai ki tātō e. Kau ka longa mau staki. Te si fonga te liki kuka langa mai. Kala mai ki tātou te awhiawhi tēnei. Lau o mai. O mai ke teo.
yani ka vera ma mafwa amo ni ati ta tau mai tamai na ka vera ye na ke te au ye ko ye su te na pai ho ki atu ye su ka vera ma ma ka ma ma ni ai yani me ko nga ta ki o langa ki ma fo fo ko ki po le vale tu te atu tu ki tu ku ma totali tonu ma to ka tu tu ki e ma fai ona ma ma tu ko ye su le mai O ki mai e ie, ka venga mama. A ka mama ni ai na ka venga. A mo mi ki tato. Ai ho ki ki e tato ka venga mama. Ho ki ea mo Yesu. Ona ko te alofa. E ki tato, ka ngatu tu kala. O ki na e ki te ai e ki tato. E rahi, ma te waka maoni o te a. O te alofa, o te atua ki te ki tato. I tei mi umalawa. E he mahae ho ki ona. Ia tina e tuku la fonia. Ia koe mau. O ki tato umarawa toke lau. E ki tato liki taimi umarawa. E ki soa soani mai. E ki tato i soa se mea fai. Awa to loto ki sake Iesu. Ia fio Iesu ki loto a to loto. O ike ki te hai ke moni me te hoka mau no kia. Ke alofa. Ma te hangarele, ma li te, ma ki te aiki tātou te a. E mōni o te manu mālo te nei. O tāla nua aiki tātou te a whiawhi te nei. Kino e mōni ma te hoka maoni. Ko upo te atua. E nei o takitakino e hoki tātou. E wai yaso te nei. Lokarifo mas tāo. Te mata o fie pe ta wafu ma tana lei o koe. Ta waka maala mala mai pe ki loto ma tu loto. Te ngona ae ki mata o ta atu ka lau tu paki mai. Te fi kau te nei na mo mole mai e koe ki o ma tu loto. E ako ako mi hae ki ma tau. Ta waka maala mala mai. Ma tau waka ngā lua mai ki roto o mātou tāngata tu kalau. Te mea moni ma te mea tono. Te waka lungo ki mātou ma whai. Te mea hohou koe ki ei. Waka tū mai ki mātou i te mana o koe. E soa soa ni mai ki o mātou tāngata. Waki mai te whilea mō moni o koe. Kina e hau ki ki mātou. Waka tonu tonu ni ai ki mātou e koe. I tau fi soa soa ni mai ki ki ki mātou. Ka mole mole lau. Koe lau a ura mātou liko koe hoki waka lau lau maku moe moe. A mātou mea hoi. Ka tonu mai ki mātou ki mana a. Skupun sa takina lo ki mato i tera jawa kenei. Unui e koe na ka leisi a toke lau. E no pio te lau lani. Na takitaki po na hai feau. Te la to ngā luenga te nā e hoi. E hoi ngō ki ngā luenga. Te la to ngā luenga te nei ko te whawhanga nia. Ko te lafu mā moe po tāna toke lau i te kupu a koe. E waka longo ki e. O tali tono ki te kupu, waka tua tua ki te kupu, waka lango lango ki te kupu. E manu mihi hai. Aki mātou tanga toka la umarele. O kia te poto ma te mahosi e koe ki nga te taki. Tu sae mi te lato ngā rua ngā e hai. Ki o mātou tanga toka la umarele. Manui e koe te mātou hei nuho toki lau. Te lātou mālo ki te nā tau ati aka sosori nā e koe whaka uluru ki ei nā hei nuho e tonu. O kia te māwhau whaunga lengi mani māwhau whaunga tonu o te atia kenga te manui o toki lau. Rei mea umalau e haka e te tauna haka lango lango maka moe moe ke te koe te etua. Hoki mai e koe te pota ma te mālosi ki nā taki. Ma wai ma fo fonga lei, ma ni ma fo fonga tono. Kui pui hoki ma le reo malu wai e toke lau. E whaina
Deliver it to me, who partly. The little to go to my boy. The boy knew a lot of Pacific. The Malukia now offer going to a tour. Come on, my love. Come on, we are going to match up and allow it to feel the Lola. The Moab, Katahi, my Manuia tonight. Maka lang lang upaya. Maka mo ay mo ya matu ni hanki ko sa matu ni. Pero ito ni kayo ko ni sila ko no ma mo ki mato. Manu yung mati ki mato mo. Na community ho ilungo. La to ta pu plena mo ay manu ya to kalo so so ni ho. Ni ma ho ng tonu mo mo ti tak takina o to kalo. E mo ay ki na to. Manuia morning with me, morning with me. Come on, more loud, yeah. And even came here, parking the land. Turn an ah, I'm helping out a wallet, estimate, the soon. Matter where I took the coin with my daughter, the tone. Quick with my daughter, for my. I can make up for my long, long, long, my daughter to tell out. Di loa iki mātou he nu whai nā. Kia kina tuku ngā whongia. Iki mātou e koi tani ngā. Toa swani mai. Iki mātou ka mōi mōla. Mui hoku e kia lāleo tēnei. Mui hoku lāleo fito fizo na kina iki mātou kia fiafi tēnei. O ka lamu hoki e pūfua ki lātou. Kia tū mā whongu tonu ki ki lātou e tūsāi mā lātou kōrka. Malosi di porto mai ati koe. Nato mor mor lau. Ya tau tai e koe stato kai nga blanga. Mai ati koe nei ka kawalinga ki mato. Ki mua koe ta ki muli koe i fofua ngom lau. Tau ka lango lango pia ki mato ki tau fiso so ani mai. Loa e ki mato ko koe he mfaina ki stia kina. Tuku la fomia. Ki mato ta nata tuke lau koe koe wakam koe. Como me pia que anda rei o coi, me tia lofo o coi. Ma futa pia que mato o coi lau a tia nga rambaria. Ei, e palau toca um vau, toca um vau lau a.

Ia ko te malu tato ka inga te kalau hea loa. Tēnā la vai hakalongolong mai ki te angi malu mai te toke lau ni. Ia ko tato hea la tamana tēne ki hou tolo hoke ma tāna kulupu nai. Huia huia la vaki la toke pehe pehe. Ia kai keila hea loa. Hea i e ko te e tuko tu lava mo koulu tae vanoa. Ka hai e ye ni alo hoanga mo koulu ai huia mo moli hoki. Kini the Father's Day po te aheo tamana e mahai ko koulua ke mo koulua i e ia e i whaho atua o kilani o te nume la ki tatou o valu he lau o lima tolu tahi o valu he lau o lima tolu tahi kako tatou i e ia i lunga ki neo kilani i a kua matau lo e koulua te o iva valu ono iva lua tahi tolu tahi o iva valuono iva luatahi tolutahi ka hai he tino e hia vili mai ke mo moli ni o aloha anga piko hea lava ko tato numela i enei taimi tenei ni kai tai lai ko longolongo mai peki tato pe te angi malu mai o te toke lau kai mo kalilia ki tato ikinei ni

0: Ia hea la te malu tato kāinga. E hakai tai lai, hakai tai te mātua tēnā ki ali he hoki kua umātu hoki te e ta mati no ki lawa nai haka longlong ko luaka. Nai e tau mahi toki lawa ke mauma he tato ta mana pokai mātua hoki i lalu tato kāinga i lalu Wellington e. Ia ma ia ko talitono hoki ko te ahoi hoi tēne hoki ka mālolo a hoki tato e i mota upo. Ia he vei a hea putu vai a hou ia o kua toi hakailo toki kua heo kin tatou ni silunga tatou kaua ho tenei kako mo te taimi tenei i te heo tenei hoki ia e la heo ki lava te loha ma te hokanoa noa o tatou ka inga toke lau ki te lahi o na hiki ngā waka kuhe hoa ki nei ni hea loa e pule lava te tua na ko e tari tonu ki lava ki ia Hawe ka wepe tēnei tū lai, ka patu hoki ni aloha ngā mani hoka mai hinga hoki ki te malo tātou ka inga toke lau. Ki la tō umalele ki tātou umalele te ia kua ahoa ina makua kuia hoki o tātou hoa le ma tātou ka inga i te malanga te malium te oti. Ke hako mahana hana pia te anganga o te tua mo koulua. Kei mehe lava kua ye ho ina ina ta mana ki lo mat ma to hok te na e ho mai he atu ma ho ma han hana tu te tu ki na ka inga pele o Isaac pro i ha ko hi mona e ka mai ho ki lo ki ta hana te na ke Christopher ni e a lo la hi la tu mo ko lu e mo hi le mo ina lima lo ho ye hi ni i tai a hou o i toi hohang wai koutou ma ki mātou e nei e hui ola tātou hui loa kei i tai hui hui mai e i e hiu ni kako nā te hoinga tāko te aloha ni hoinga tāko ki tūlanga upā ki tātou ki ei ki te mamalu o toke lau ki tātou ku te toka lahi kua e hoi mai toke lau mamao i a tahu manukunonu moka oho Ia kai vena hoki la tatou ka inga i ki nei hoi ko hutali a hoki. Ki nā hoana ki tohana hoki tēnā ngalu mai hutali a. Ia mana tahi ka inga ia kai vena hoki la ki tatou i ki nei. Ia hoki lani ko Wellington heo he konga lava. Kua iei lava te leo te hoi tatangi hoki mita hono noa ki tūlanga ko pā tatou ka inga ki ei. I taimi tēnei ona e hoi tau ngia la vai ki tātou ko kua o kato te hoa he hulu o tātou ka inga toki lau ko tolu ma te lua vai aheo tolu mahina te tolu mahina tēne te lua vai aheo tēne ko te ka hoa he hulu e hoi tau te loko kato ki te hoa he hulu o tātou ka inga ko toke hea ki te matakutia o te numela ko pake matua mawalunga lele ki te heo veie na hakalangalanga mai kolua ki te he tahi taimi kua te ka atu pe ka e lua vai a heo talu ai heo veie ko taimi te na e talanoa to iau pe lua lima ia e matau e au e lua lima lua o no e te pe lua talu vai a heo talu ai i te taimi te na hae kua pāke taimi te nei i te ahi ahi te nei i te hea te nei te heo ono o he tema te heo no he tema e te li poti kua ite ki tātou tēnei kua e hoa he hulu o tātou tangata kua kakā mia te tua i te tūlanga tēnei kua pā ki tātou ki ei i te iloto i te tolu mahina ma te lua vai a heo e matua ma walunga tenu mela tēnei e he mahania ki tātou kai ki la ki tātou e maha hoto ki ei amtia ni ki lātou kua malolo hoki ki lātou ia kai mai hoki la valata mātua tēnei ki tau ilo tu louni na e mātua tēnā ki tau ilo ia hea loa na kainga pele o i hea ako ia kai mai hoki la vai Christopher mātua tēnā ki tau ilo hea loa ke aloha te tua ke loho te tua hoko maana hana hoko mai hea tuk te koulu malu koulu na tamana na matua na ka inga pele kutukua ka e kua tatou ona heai loto tele hoko maa keke ko ko te awala lava te ia e, e kui umai lava ki tātou. Kei loka ko te mea ngāli, e ui lava na kawea ko ia, ia tamu mai na, na o, na pāma iei te malanga te mali uma te oti ki te ki tātou. Ni awa ko te tongi te anghala ko te oti, ni? Ai, ko ie hiu, ko mawai hoki ki tātou te ola. E ui lawa lako te olanga tēnei o lagi tātou e hatau vālele. Hatau vālele te olanga tēnei. Ka i eilawa taimi e moe ai koe. E hoki taimi e moe ai au. Ka e hokai taiki te aloha te tua. Ko i e hiu lawa te ia. E kui a ko i eilawa te ala kupu moni ma te ola. Ni? E hei eilawa he tahi ngoa. E hei e he tahi tino. Ilalo ilalo he tahi ngō ilalo te lalo langi tēnei pe he tahi lava pe ko ai lava nā ko ie hiu lava e mahi e ki tātou ke e hoka ola ni e o katu langa la tēnei ki tātou ke loto tele e he hoka mai henga la tēnā mō ki la tou mō tātou ka inga ie ia kua hoi malanga ke aloha te tu hoko mahanahana ki tātou kai kila toka ko Nā kāinga ki tātou ia ia toi mai nei te ila. O he tai toka lahi ki tātou te ia e heola nei. O te mana maola te tua e hoka he tai ki tamana e hoki mai lawa ia matū mau me ki te tātou. Ai ko te mea moni lawa e vea hoki lawa nā talano tu he tai tai mi. E vea ia ko te pāpolo hoki te ia. E pupuhi mai lawa te, te pāpo kua iei e ke ki te atu lawa e opea pea i te ia. Kai e pālo kua uma kua hei ei, kua uma kua pē, kua, kua hei ei. Ni, te, te papo te na blow at na, na, na hoi ula ki tā, e, na pupuhi, e, e hoka o pēpē i te ea, ma lele ve, puhi ve, mai nā tātou, e hoi ula pupuhi ve, puhi ve, ni. Ka e, e, e pālo kua uma, e ve nā la te o langa i ki tātou. Te tahi minute, ko au tēnei tau talātu ka o te tahi minute o tau lihe kua ngalo ni e vena te o langa i ei a ko te mea tau a ko tātou e toi hui loaki e toi kikila tahi tino ki te tahi tino kai ko tātou e e, e ta tau lawa ki tātou ki ei te ola hako vau ka hai e e hako hako ma tātou muli muli ki nā wala o iehiu ni e mai e ki tātou ke ke hao ke hao ki te langi ma toi kile ki tātou ki nā pele ko lewa te moe atu ia kai viki e te loha te tua ni he nga tau ki la tēnā ki te vāenga hoki la tēnei ka ma toi aloha la hele le atu e talitono hoki au e aloha uma lele ki tātou uma lele ka, e ka vea uma hiui o ki tātou uma lele hoka longolongo mō nā ki nā kā inga ia ia o tātou kua kuia mai lava tau heanga te ia te tau ka matanga lava te tau heanga te nei i anuali ke pāmai ki te tona ono te nei o, o mahina kai aloha ka hao ki la e tuku e hoi tau atu maki la atou ia ia imu na tau mai ia nuali ke pā ki nā vai a heo e lua o me mua mua ia koe he he, he, he ilo hoki pe toka hui i te pālava tēnā kai mā tau mai e toka lahi lele o tātou ka inga kua kua tukua ki tātou mai te ia nuali ke pā mai ki te vai a heo tona lua o me a wakati vai heo tona lua muli muli o me e na kā mata mai e te hoi taunga te ia e tuko tua i te hoa heulu tēnei. Ka hai e, ko te mataku tia o te maualunga e hei, tako kila he, he koilo, ia, a taunu lawa ko ni uhila, pe ko tonga, pe ko hoia, ka ko moto, mo koi ta tau lawa ta tau ka inga, tako lao te, te hoi ngā tā, ko, hoi ngā tā na haka puri, hoi ngā tā na haka ngalo, kai hoi ngā tā na maha hau hau ngia, ki te numela tēnei kua o waha tili te, te, te, te lahi a tili ma te mataku tia o te nu mela maua lunga te nu mela ko ie tātou ka inga toke lau hei hea loa i oko e ka vea lau ma hiu ki tātou uma lele e mo moli ai nā aloho anga o toke lau ki o tātou ka inga toke lau kua mo moe o lātou ka inga na pele ko tatou e kāinga umalele ka ko nā pele hoko pitola ko nā avanga, ko nā tamana ko nā hoanau, ko nā tuangane ko nā uhio, ko nā tuhohine aunties, uncles, nieces, nephews ko ai lava ni e ka vela umahiui e hoka leo atuai mō ki tatou umalele toke lau tatou kāinga toke lau e momoli ai o tatou alohoanga mahaka mai henga mahaka mahana hana ki o tātou ka inga toke lau i eia kutukua kua ia kutukua ki tātou it malanga te maliuma te oti tu lau mua toke lau mole mole ia kua haka vātu la te vāenga tēnei kai mō ki lātou i eia na mau atu hoki ilunga o te tātou Facebook ki te ki te hana o tēnā ki a Fasavala Matona Kainga he nga taho ki la tēnā ki te hana o tēnā ki a Johelani ma Luciana ni Ioko he aloha e ke aloha te tu Fasavala ma Olisha that's the one Fasavala Maolisha kila e momoli atu hoki o matou alohaanga mō koulua, mō koutou uma ni, ko mahai hoki e koutou ke kuia te awala te ia kua ta pena pena e koulua na awala ma haka he taiki tato te mana i te langi ko mahai koutou ke ke heoko taki ma ma hai e koutou ka inga e ve lava ona ona tautala mai ei ma haka ilo mai ei te hionga te tua ni vi kia la te aloha te tua ko mo hai ke hoka tau nuku na he hui hui a ko lua e ka, ka vea hoki lau ma hiui o, o toke lau ilunga i niuhi la toke lau ilunga o ta lia po amelika po kohea la va ia e momolia tua ina aloha ngau ki matou umalele mo koutou e vena hoki ka hai hoki na na hoana hoki ki tātou kua tuku hakatahi hoki i nukunonu mātahu vena hoki tulau ni wa he mau atu heo na na ingoa na pepe ka e momoli atu na aloha ngau ta, mātou umalele ki nei a hotalia mani uhila ma melika ki te koutou umalele i lunga otoke lau kua hoi hoki ulo, koulua kainga ni e henga toki lai tēnā e mau tino hoki lava i lunga hoki o Italia ni uhila a milika peko he hoki lava koutou umalele kua tuku hokatahi e te tua ke kawe hoki tēnei ama noa e momolea tue te haka hei tai ni te mana haka manu ianga mō koulua haka hei tai te aloha te tua kumahai koulua ke ke mau te awa no tēnei e hoko tanga ai ma tuku hokatahi e koulua kai ke kilako aloha mōniko tētahi ki tētahi ni ia he ngata hoki lai tēnā o ki la tau hoki te ia kua ka tau hoki la tau tau heanga i te mahina tēnei he tema ni mahina tēnei kia he tema he mahina he mahina lelei he mahina e kaumai e hoki ni ni hoka manuianga e kui vale vale mai ni hoka manuianga e ie hoki nā haka hitauli nā ia he tema hoki nā kua, kua te kā, i nā tauheanga kua te kā, tēnā nā, nā paku wai, nā pena, nā highway te wakālele, i te, te twin tower te i Amelika, ni? I e kai meho ki te tsunami, tēnā nā hui hea mo i te lua iwa, i a he tema, ni? I o, kaule atu ni, ni e o, puna mai e hoki nā, nā mei e nā hoka malo hi a hoki tātou, kai mō toke lau, Ia ko hea, kero hea tema hea, he mahina lelei. Ai hea, awa hoki, awa hoki e katoa hoki e toku ono hulu ono tau hea ngā. Tēnā lea tua iau kouwe hoka pito, ia hea tema, ia hea tema he mahina lelei. E, kai kila, tato uma lelei e ia katoa na na tau heanga o ko tātou i kinei i te mahina tēnei kai mai hokeresa mahina te ko te hatoa a teka tulo vai au kuheo ke aloha te tua hoke tu pē ki te koe te ola ma te mālohi pe he ala te tūlanga kūpā koe kiei hoko he tai ki te tua e ono mea matatau i te ki tātou ki tātou ke kāwet vikinga, kāwet hoka he tai, kāwet na hoka nenenga ki te tua, e viki a koe tu mātou tamana ki te ola mata mālo hiku mau e ki mātou, haka o pōponi e tahi tau hea ngā e lahi, mō ki tātou. Ame? Io, viki a te aloha te tua, kou lua hoki e ia, kou haka manui a hoki nā ngā luenga, ni e koi loho ko lua ngā lulu e huita tā hoki na ngā lua ngā ilunga o toke lao ma tau e hoka he tai lahi atu mo ko ilunga o tāhu nuku nonu mo ka oho ma tau moni lava e hoka he tai lahi atu ki tuko tau e tu hoka tuko tau nau nau tā ki hoki ke ke ki kila hoka le ko lua i toke lao i nā ngā luenga hoka he tai ki nā takitaki ngā luenga hoka he tai ki nā pule ngā luenga, hoka he tai ki nā directors, hoka he tai ki nā tau pule ngā takitahi, hoka he tai ki te koutou umalele iei, hoka he tai hoka ki nā kauhangarungi nā keeni. Ni e mana ngā luenga te mālo, e lahi ātili ke toka lahi koutou, ke tau taku atu nā departments takitahi, kako tēnā lawa, ni? Te aonga me te ola mālo lō, nā ngā luenga mamahoa, heo ngā luenga, leo leo, ni? Tu lau mua, io, heo ka he tai lāki te aloha te tua, ki nā ngā luenga le lei a koutou, e hoi a koutou, ma tau kila ngā toke lau. Ai mai hoki lana tau pulenga e heo hai ngohi tau pule pulea e koutou, tau pule pulenga e koutou nā vāenga vale vale mo tātou toke lau. Viki e te aloha te tua, haka he tai lahi ni, haka he tai e he mahai e koulua ke e tuku tiaki e toke lau kumato e hua hui e lelea tuko mo koutou. I nā mea uma lele tu tupu mai ilunga o toke lau, e tau mahi lewa ki mātou ke pēlau ko te kupu e hihu ke te hamalama kai tau ki lātu ki tātou nuku ma tātou ka inga ilu ngoto ki lau e mātou e hoka hei tai lahi lea tu e la ka heo ki la koulua kua i eni hiki tanga hoki i te lelei o nā ngā luenga koulua vi ki a te tua hoka hei tai ki nā congratulations ki te koutou umalele ni e a henga tau ki lai tēnā ina hai koe e hoki ni koutou kua kato hoki ki te mahina tēnei a he tema pona hui e nei hoto a te kato hoki au kuhio te vai taimi lava tēnei ni kato ai na anniversaries a koulua e kua kato ai te hui a tau heanga kua ma huta ai koulua vi ki a te atua ni hai hoki na ie ni unveiling pongi talanga maa ia vi ki te loha te tua ni na unveiling nei hai hoki e hoi i koulua e hoka malo atu hai koulua ko te koulua loho ki nā matua nā tamana uhio tua ngāne tu hohuine aunties, uncles ni hoka hei tai ki te loha te tua ki nā mea umalele nei hoi i koulua e hoka hei tai lahi ki nā mea umalele ia kai nei nā kokonga ka haila koulua hoki kua i nā kokonga ua hikitia hoki he tūlanga o koulua nai na venai ko maua e koulua ni mākale lei hoki ma kua hikitia i tūlanga o koulua i nā te levolo koulua i nā meta ua kokonga haka manuia te tu haka he tai ki nā tau i vinga o koulua e alolohai ho koulua ki koulua matua ua nā matua hoku hui tate unga o koulua ki nā kokonga ia mea hili haka he tai ia kai kila ka koko uwe katala noa mataloa ka ke tātu tātou pehete nei kotonuia ni tātou ko te tangi toke lau ni kalonga nao maila
1: PMN toke lau

valuhelau o lima tolu tahi. Kaka haiko e ilunga i kine la vai okilani, e mahaiko e ke vilima ki te valu ono i valua tahi tolu tahi. Valu ono i valua tahi tolu tahi. E vilima i agilako e kaha i kitato e kine i la vai okilani. Ka e haka manatu. Haka manatu atu mo kitato ko tato palota. Ni te malu tato ka inga ko ki tato ki te ato ki lava tulanga ko pa ki tato ki e ina vai tai mie nei ki te ho mai tato malo te ni ki te hoa inga tako ma te lahi lele o na mea e tutupu ia ka e pule lava te tino ka e koe na puli o i pa lota haka tumu tau application ka hai koe heki e heki lehitala ko ke mahai ai koe ke pa lota to heao to leo ki loto o te vaenga tēnei ki te mea hohou koe ki ei. I lo te he pālota o koe, e hei ei heo heao, kai i kua ke koe kua hui tā, koe kua tō mumu koe kua, o tātou kua lahile le tātou talae hoai, o i kare tuku mai ki te ki tātou te avanoa, ke mahai e ki tātou ke pālota. Pālota ko ka hai e, ni pālota, ke kila tōka hoki lā, pe ko ai te pālota koe ki ei. Pe ko ai hoki te hoi ngā mālo e heo heo ani ki te ki o tātou tangata pahe hui ka. Ia, hako mana tunga tēnā mō ki tātou. Ka o taimi hoki la tēnei. He aloha, e mamole tu nā aloha ngā ki o tātou mātua mātutu hoki e ia. E tau taka huili. E tau taka huili mai lunga o tātou nā moenga. Ke aloha te tua ke hoki atu pe ki te koulua te ola ma te mālohi nā mātua. E aloha la hile lea tu mō koulua. Ono he aini ki tū langa lava kua heolava te matua kua he mai ho koulua ke Eva. Ka e kavea ia na wala i e nei mahai ke haka oko atua ini aloha anga mo haka pā atu ki te koe te ia. Tau taka huiri ka haka longolongo mai e langona mai e koe te ala leo te nei. Ia e momoli atu o mātou lohanga mō koulua i e nā e tau taka huili o tātou moenga. Aka he tai lahi ki te tua wai e tali tonu lawa ki mātou, ko koulua e tau taka huili, ka ko koulua hoki e tatalo mō toke lau kātoa. E hoi ko utalo hanga mō tō ka inga la wā, hoi ko au tale hanga mō te ka inga la wai te leo koe, au tale hanga mō nā hai hui au, mana e ka lehia, kai vena hoki la ko utalo hanga mō nā nuku e tolu. Ma toke lau mo mao, kai mai helewa o tātou ka inga umalele nā toke lau katoa. E tali tonu au, e he taitai ke mihi e te koutou nā tamana mana mātua i e tātaka huili, nā aloha ngā koulua, mō ke mātou lau ai tele, toke lau katoa, ka hai e uma, te tatalo koe mō tō ka inga lava, haka he tai, ka vela tuku leo mo haka he tai la hile atu ki te koutou, ka haka mā keke ni, haka mā keke o yono he ai, awa e iei lava, ko te atua lava te maua i tatou mā lohi. Ia, toi rili o ke lao ki tahi tu, haka he tai ki te koutou ie ia e tauhi o tatou mā tua, haka he tai ki te loto tele, haka he tai ki nā mea umarele ku hai e koe tukila, e he, o te taimi, o te mea moni lava laika, veko takule atu mumua, e hoka tau vale le te olanga. E tauhi tauhi mai e koe tō matua, kai hoka he tai. E heo hea heo, tātou e he, ni, e pule lava te tua. Io, kai e hoa ia ke kua malie hoki koe ki au tauhinga. E hoka hea te kokono, ni e hoka hea te kono ka e tauhi ma te loto huia huia, tauhi ma te loto tele, tauhi ma te kaungo huie, ma te aloha moni, ma te loto maulalo, ki o mātua, ki o peko ailawa te tauhi koe ki ei, tauhi e koe ma te loto katoa toa, e hoka manuia e hoki te tua ki te koulua io, hoka he tai liliu hoki tahi tu. Hei ai keiloa, ka tātou pehe tēnei, oi kua toi o mai e ki tātou, ka tai nei.

0: A wā wa wha al tino ina mai ele atua lo na lava alofa ya te i tātou. Ina o maliu ke riso ma suyo i tātou, a o tātou wang salapia. Fiong pa ia le atua, mai le fiang ngang fō le tūsia roma lo na mta upo e lima, a o lo na fai upo e valo. O se wha manatu tāua mo o e māu, ina i fō i tūpō. Lo tala ina pia le tātou telefoni e mwhauna i vāla o mayai,
1: Ole o ma futo mai tama ya la auli tina.
0: Fa ftai tele lava. Fa felo ya tu mal fa alo alo la auli so i fuma nuia.
2: Ya so i fuma nuia o e kingama e pokarama pa pe foile. Su ma fa pe nga. Ya ma lava e pokarama mi se la. Pa ro o fo ma lo lava so i fuma. La vile ya o e kingare. Pokarama ya o. Me ma san lava. Te ba kurama kingare au pu su ma kwa inga. Ina sma ko ai ngai ngai po lua mal panga u ya me spanga u ma ko ya skai ka lo ke va ka na lo ma la ai ga ya va pe foi le ko pi ma ko foi ya ya ne ka u lo ma mal panga u ya lo so o ya ya mi ka ele ngai ta u ma Mas pangau. Depois de vasai. Casque que me aí não mais pangau. É a befoia. Aí uso. O dia era por lua, mas malu e marcau se mais aí. Mas pangau. É a befoia aí. Uso do alquirani, é com para vasi, macanga, marcau. Pangau, é a padole mais pangau. Mua mai whangau mangele. Pea a pelu. Po ngā wā boi mai mai kausi mangele mai whangau. Uso ia. Ia ngana ino shua mai kausi mai whangau. A pela ko u marawa. Ia pe whoinge i mangele. Pe whoinge i rama uri koke kwa koke whoinge i uro. Ya pe fue el uso de acaubela ma. O hay marosia ahí. Más malaína ya. Ya muranquele. Ya pe fue ya. Caucay malaína. Ya pe fue. Uso ya. La van ahí malaína. Ya cabica malaína. Ya la caquería malo mangua. Manguía el po, manguía el payaso. Hasta el lado.
0: Faftai tele lava la auli. Faftai ya te oe le tamā. Me lava ona o avatui pō uma teimi whapenei e te māfuta mai ai. Faftai o le fina ngalo le o le atua. Ina ia tātou te tālo mō isi. Faftai le alofa i le whatua o ia ya te oe le tamā. Faftai le māfutang te tālo. O outou mai tātou uma. Pe ona outou silafia le autaua kiriso. Faftai o le nā wa i whaafonga i saunoanga a le tamānei. Nā o mai e tātou uulima whaatasi. Le tasi lo fina ngalo ma lo uloto le whaatua tua ma le talitonu. Pai mai o le alawa le taimi tātou te o atu ai. I luma o le atua. O lo whaafonga o ia. Mai o le atua i le moe pe tū le moe. E malama lama mea umaila na sila whanga i taimi umalama. Lele au tawa ke riso mai tātou uma le mafutang te talo. Alo maia. O te whaftai ia la auli. Awa o le mea moni lava. Te leo nisi tei me feiloa i manisi o tangata. Ta te te i lava ua whapea mai. Sa o mafuta mai le mafutang te talo. A nisi malanga mai Wellingtone. E o mai ilunga nei. A te ua feiloa e fa mai. O te whaalongo longo mai ma o mafuta mai. Whaafitai mō tā sanga o oele nā. Whelawa le tuo, ni usila o lo e lalam pāpā awai. Whaafitai tele la auli, le fonga ina o i lātou uma. I luma o le tātou mafutanga, ai meise le whaafonga anga pa ia a le atua. A wā o ia lava, e tātou te o iai o ia o le tamā o le manuia. O meia o le a tātou te tālo, whaalata la tātou. Male tali tonu male fa tua tua e fa funga ina e le tua lau te talo. La ale taimi e te wala awai e fa funga ina e ia lau wala au. Lo mātou te mai o le langi o oe o le fa funga e te talo. Wa ea o a o mai fo ia te i mātou lau whanau. So se mea mātou te mana na oa ia whaelo atu ia te oe. Wa e fa funga ina le leo o lau au au na ia la auli. Wa ia fa pena na ia langona le fa aftai o na olo walofa. Lo fa pena e na ia fia fia pea. Taimi uma fa pena i mātou te whelo a iai. Iwina mātou le se va a ia i le tino. Alo mātou te le tonu o lo wanganga ma lo fsoswani. O fai e ona mātou whiloa, o tasi lo mātou whātua tuanga. Ma lo mātou te tonunga o oe o lea tua alofa. Ia i mātou uumala. Ta mai, wa e si la fia o tangata uumala. Mai se o pito i matua se io i se o pito i titi. Na tō laulau wina le tamai ala auli o lātou ingoa. O ainga tai tasi, i lea fale ma lea fale. O lea pito nu, lea tuai. Mātou te whaafitai, e te sila fia i lātou umalava. O mātou te litonu mala auli o oe o lea tua e manuiai. Whaafitai wa mātou te litonu na e tali. Pio na mātou te tālo fo ili nāwā i aso o tūna i atu. Whaafetai le atua e te tāli mai. Le fo o mātou tui sā ili a wā e maua i a te oe. Mātou te tui tui i wā te talaina le whae te toa. O wha manuianga, o wha mālo longa, o wha soasoani, o whae te toa o mea le lei umalawa. O oe e maua i. A wā e whē talai e sā ili. E maua ia te oe tamā. Lea mātou te otuai ma le whaatua tua whaatasi ma le tamā. Ia la auli mātou te o atu. O ainga uma o tangata uma mai se o pito matua. Se io o se o pito i titi. Ia whaapena na iai lo file mu ma lau whaamanuianga ia te ilatou. O le savalinga o le neiva e sā. O oe manuiai. Po o ngā luenga. Po o a onga. Po o fufuanga i te tonu ainga, tonu e kalesia. Wa e si la fia nei tangata umalawa, ma nei ainga i ei lau wha malolonga. Fa i ei nisi o whata o tolia ni ma i o le tino loto, ma fau fau ma le anganga. Oe o le tamae malolo ai. O a fo ini mea umalawa o mana o mia i latou. O oe o le tamae fsoswani. O a fo ini mea la tau te, ta li tonu o oe o lea tua e mawhai ai. Ta mā, whaafitai te le la tau li maina, ma le whaafitai. Whaamanuia le ta mā ia la auli malona ainga. Le li ie le se ta se sili o nei loa. Wa nā oe te sila fia le nei ta mā malona lot. Whaafi loa i te talo lilo ia te ia, ma ie iai lo file mu. O te talo le ta mā, ma le langona ma le whaafitai tele lava. Tu ina atu le te talo ma le whaafitai tele i le suafa. Ma anu mā lo lo walo pelo i Jesu ke riso. Amene. Whaafitai tele lava.

0: ai e le mawhai o na whaatusa ina o tātou ti ngā mawhatianga i mea o sāu nie le tua mo i tātou o ni tangata no te pale i le mātaio spulu ono po i upu e lusu pā e te rainga Jesu a o ai se fia muli muli mai a te ao i la fo i i aro na ola ma amoro na sa tauro una muli muli mai le i a te ao i a pe ana
1: kusara sa kaulo mai ke kusara sa kaulo ke mai e i ore orki kangi ya
0: Le ai. E se ana ki te ani e se tātou.
1: Aftai.
0: Malo.